0: Tá þeir eru músinu með enn gilhengi til við hendrar. Þessar músinu gendrar sambaja. Sallinu djumbi djúrinne, og mér tók þra, sík alastu tíu og djúri maður kallinn bandra be. Þessar húri kom. Viltinu reyð lefungul, írjál svo. De bani menen deb bu mado makko kanko jonnar jonnde hono yegi rek jay gandiral yegi ba a satande jonnde jodi de mo tawtra tawtrer samandanan ko sel ko gid gil hanki ene jodi jati gi men ko hisabo nan Passamos a sarto selaga. Isso é muito bom para fazer que eu Ah, sim, de ano.
1: Pode. E não soma. Não tá com cedo. Se você vai vir de ano. Não, por que me vende lá.
0: Ali banna Ali Hamidi. Ko jaa lu guddi o day jam hande ko de jiddo ni ma sama to. O buri amireen nan